0: زیادہ جوانی، فرشتے وغیرہ وغیرہ۔ دوستو، فلم حکومت میں انہوں نے لوک پریہ ابھینیتا دھرمیندر کے خلاف ویلین کا کردار کیا اور وہ کردار اتنا سفل ہوا کہ یہ فلم بے حد کامیاب رہی اور اس طرح سداشیو امراپورکر دھرمیندر کے لیے سفلتا کا جیسے ایک پیمانہ بن گئے۔ ان دونوں نے کئی فلموں میں ساتھ ساتھ کام کیا۔ سن 1991 میں ایک فلم آئی تھی سڑک۔ اس فلم میں انہوں نے ایک ہٹ کے چیلنجنگ رول کیا تھا جو آپ کو بھی ضرور یاد ہوگا۔ اس کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے نوازا گیا۔
1: کمال ہے قدرت کا، کیا خوبصورتی، کیا چیز بنائی ہے اوپر والے نے۔ دیکھ دیکھ، میرے تو بال کھڑے ہو گئے ہاتھ پہ، جان نکل گئی میری۔ او کیا رنگ، ہائے رے یہ بدن، ہائے ہائے، ڈر مت میری جان، ڈر مت، میں کچھ نہیں کروں گی، میں کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ میں آدھا مرد ہوں اور آدھی عورت۔ دیکھ نا، نہ روپ نہ رنگ، دیکھ یہ قسمت کا کھیل تو دیکھ۔ اگر کچھ ہے نا میرے پاس تو وہ ہے دماغ، کمال کا دماغ ہے میرے پاس، اس لیے مردوں کی سیوا کرتی ہوں اور عورتوں کا دھندا۔ یہاں کا راجا، اس جسم کے بازار کا مہاراجا، اور نام مہارانی۔
2: یہ سب کیا ہے چاچا؟ چلو یہاں سے۔
1: میں بتاتی ہوں، یہ سب کنڈلی کا کھیل ہے، قسمت جسے کہتے ہیں نا ہم، وہ ہے یہ سب۔ تیرے باپ نے اور تیرے چاچا نے میرے پاس سے کچھ قرضہ لیا تھا، تیرے دادا کی بیماری کے لیے، اور تجھے گروی رکھا تھا۔ گروی جانتی ہے نا تو گروی، پھر زور سے ہاں بولنا، شرماتی کیوں ہے؟ لیکن اتنے سال ہو گئے انہوں نے میرا قرضہ ہی نہیں چکایا، اس لیے میں بنسی کی بیٹی کو اٹھا کر یہاں لائی اس کوٹھے پر۔ آج یہ بیچارہ اپنی بیٹی کو چھڑانے آیا ہے، کیا کرے گا، پیسے تو ہے نہیں اس کے پاس چکانے کے لیے، اس لیے اس نے تجھے لایا ہے۔ آج سے تو یہاں رہے گی اس کوٹھے پر، اس کی بیٹی کی جگہ۔
2: نہیں چاچا، آپ ایسا نہیں کر سکتے ہو، میں آپ کی بھتیجی ہوں۔
1: رشتے داری کا تو کھیلا ہی ہے سب۔
0: ممبئی میں ایکٹنگ کے لیے وہ کس طرح پہنچے اس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا تھا، آئیے سنتے ہیں۔
3: ناسک میں ہمارا پہلا ایلیمینیشن راؤنڈ تھا اور وہاں ایک پریکشک تھے، ان کا نام تھا بھیکو پئی آنگلے۔ انہوں نے میری ایکٹنگ دیکھی اور مجھے خط لکھا کہ آپ جا کر بمبئی میں گوا ہندو ایسوسی ایشن ہے، وہاں جا کر ملو، وہاں ایک آپ کے لیے کام رکھا ہوا ہے۔ تو اور انہوں نے ایڈریس وغیرہ دیا تھا، فون نمبر دیے تھے، تو میں نے وہاں فون کیا تو وہاں پر رام کرشن نائک کر کے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیے، اور میں وہاں گیا۔ انہوں نے کہا ہمارا ایک ناٹک ہے نٹ سمراٹ، جو ڈاکٹر لاگو نے کیا تھا، دتا بھٹ نے کیا تھا، ابھی دتا بھٹ کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں۔ ستیش دوباشی نے ہم کو کہا ہے کہ میں یہ کروں گا، لیکن پتا نہیں وہ کریں گے یا نہیں، لیکن آپ کی ایکٹنگ کی میں نے اتنی تعریف سنی ہے بھیکو پئی آنگلے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی ٹیسٹ لے لیں۔ تو اس میں کام کرنے والی جو آرٹسٹ تھی شانتا بھائی گوکھلے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے، اور ان میں ایک آرٹسٹ تھی شانتا زوک، بہت بڑی آرٹسٹ تھی، بہت بڑھیا ایکٹنگ کرتی تھی، آج ہمارے میں نہیں ہے۔ انہوں نے میری ٹیسٹ لی اور ان کو کہا کہ یہ کر سکتے ہیں، مجھے کتاب دیا گیا، بولے آپ گاؤں جائیے، ہم آپ کو بلا لیں گے۔ اور بعد میں نے پیپر میں پڑھا کہ وہ رول ستیش دوبھاشی کر رہے ہیں، لیکن دل میں ایک تمنا تھی کہ کچھ کوئی بات نہیں، اور بھی ناٹک لکھے جائیں گے، ہمیں رول آئیں گے۔ اور ایک دن اچانک ایک فون مجھے آیا، دوروانچی جوڑی ایک سنستھا ہے ان کا، کہ ہم ایک ناٹک کر رہے ہیں، اس رول کے لیے جو پروفیسر کا رول ہے بہت بڑا، اس کے لیے ہم آپ کو ملنا چاہتے ہیں، تو آپ بمبئی آئی۔ میں تیسری بار بمبئی آیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ نے وہ ناٹک کیا تھا، فائنل میں آیا تھا، وہاں پرشوتم دھارویکر جی تھے، اور انہوں نے آپ کے نام کا سجیشن دیا ہے پروفیسر کے رول کے لیے، اس لیے آپ کو بلایا، اور چلیے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تب میں پہلی بار ویوید بھارتی کے آفس میں آیا، اور اس کے بعد میں ناٹک میں ایکٹنگ اور ڈائریکشن کرتا ہی گیا۔
1: ارے یہ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا یہ؟ سوالے ان بدماشوں کو یہی ایک دکان ملے لوٹنے کے لیے؟
4: سر آپ اس دکان میں پارٹنر ہیں کیا؟
1: ارے پارٹنر نہیں، یہ دکان میرے سب سے اچھے، سب سے پیارے

جب سیکنڈ لیفٹیننٹ کھیترپال اور ان کے ساتھیوں نے سنا کہ ہماری فوج پر دشمن کے ٹینکوں نے جوابی حملہ کر دیا ہے تو وہ اپنے ٹینک کے ساتھ پورے جوش کے ساتھ سینکوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ ابھی وہ آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ ان کے ٹینکوں پر بھی دشمن نے گولے برسانے شروع کر دیے۔ ٹینکوں کا آکرمن ہوتے ہی ارون نے بڑی پھرتی سے اپنے ٹینک کا منہ دشمن کی اور موڑ کر ان پر زبردست حملہ کر دیا۔ دشمن ارون کے اس گھاتک حملے کو جھیل نہیں پایا اور پیچھے ہٹنے لگا۔

0: گڈھا صاحب میرے پرانے مہربان ہیں، خاصی بے تکلفی ہے ان سے، یہ حرکت ان کی جانکاری میں ہوتی ہو یہ بات کسی طرح گلے کے نیچے نہیں اترتی، یا تو ان کی بیوی کی شرارت ہے یا نوکر کی، لیکن ذکر کیسے کروں؟ اور پھر ان کی بیوی سے بھی تو راہ رسم ہے، کئی بار میرے گھر آ چکی ہیں، میری بیوی جی بھی ان کے یہاں کئی بار مہمان بن کر جا چکی ہیں، کیا وہ یکایک اتنی بیوقوف ہو جائیں گی، سریحن آنکھوں میں دھول جھونکیں گی؟ اور پھر چاہے کسی کی شرارت ہو، میرے لیے یہ غیر ممکن تھا کہ ان سے دودھ کی خرابی کی شکایت کرتا۔ خیریت تو یہ ہوئی کہ تیسرے مہینے چڈھا کا تبادلہ ہو گیا، میں اکیلے گائے نہ رکھ سکتا تھا، ساجھا ٹوٹ گیا، گائے آدھے داموں بیچ دی گئی۔ میں نے اس دن اطمینان کی سانس لی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ایک بکری رکھ لی جائے، وہ بیچ آنگن کے ایک کونے میں پڑی رہ سکتی ہے، اسے دوہنے کے لیے نہ گوالے کی ضرورت، نہ اس کا گوبر اٹھانے، ناند دھونے، چارا بھوسا ڈالنے کے لیے کسی کی ضرورت۔ بکری تو میرا نوکر بھی آسانی سے دوہ لے گا، تھوڑی سی چوکر ڈال دی، چلیے قصہ تمام ہوا۔ پھر بکری کا دودھ فائدہ مند بھی زیادہ ہے، بچوں کے لیے خاص طور پر، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، نہ گرمی کرے نہ سردی، سواستھی وردھک ہے۔ سنیوگ سے میرے یہاں جو پنڈت جی میرے مسودے نقل کرنے آیا کرتے تھے، ان معاملوں میں کافی تجربے کار تھے، ان سے ذکر آیا تو انہوں نے ایک بکری کی ایسی استوتی گائی، اس کا ایسا قصیدہ پڑھا کہ میں بن دیکھے ہی اس کا پریمی ہو گیا۔
1: ارے صاحب، پچھاہی نسل کی بکری ہے، اونچے قد کی، بڑے بڑے تھن جو زمین سے لگتے چلتے ہیں، بے حد کم خور لیکن بے حد دودھار، ایک وقت میں 2.5 سیر دودھ لے لیجئے، ابھی پہلی بار ہی دی آئی ہے، صرف 25 روپے میں آ جائے گی۔
0: مجھے دام کچھ زیادہ معلوم ہوا، لیکن پنڈت جی پر مجھے اعتبار تھا، فرمائش کر دی گئی اور تیسرے دن بکری آ پہنچی، میں دیکھ کر اچھل پڑا، جو گن بتائے تھے ان سے کچھ زیادہ ہی نکلے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی ناند منگوائی گئی، چوکر کا بھی انتظام ہو گیا۔ شام کو میرے نوکر نے دودھ نکالا تو سچ مچ 2.5 سیر، میری چھوٹی پتیلی لبالب بھر گئی تھی۔ اب مسلو ڈھول بجائیں گے، یہ مسئلہ اتنے دنوں بعد جا کر کہیں حل ہوا، پہلے ہی یہ بات سوجھتی تو کیوں اتنی پریشانی ہوتی۔ پنڈت جی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ مجھے سویرے تڑکے اور شام کو اس کی سینگ پکڑنے پڑتے تھے، تب آدمی دو پاتا تھا، لیکن یہ تکلیف اس دودھ کے مقابلے میں کچھ نہ تھی۔ بکری کیا ہے، کام دھینو ہے، بیوی نے سوچا اسے کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے اس کے تھن کے لیے ایک گلاف تیار ہوا، اس کی گردن میں نیلے چینی کے دانوں کا ایک مالا پہنایا گیا، گھر میں جو کچھ جھوٹا بچتا دیوی جی خود جا کر اسے کھلا آتی۔ لیکن ایک ہی ہفتے میں دودھ کی ماترا کم ہونے لگی، ضرور نظر لگ گئی ہوگی، بات کیا ہے؟ پنڈت جی سے حال کہا تو انہوں نے کہا،
1: ارے صاحب، دیہات کی بکری ہے، زمیندار کی، بے درگ اناج کھاتی تھی اور سارے دن باغ میں گھوما چرا کرتی تھی، یہاں بندھے بندھے دودھ کم ہو جائے تو تعجب نہیں، اسے ذرا ٹہلا دیا کیجئے۔
0: لیکن شہر میں بکری کو ٹہلائے کون اور کہاں، اس لیے یہ طے ہوا کہ باہر کہیں مکان لیا جائے، وہاں بستی سے ذرا نکل کر کھیت اور باغ ہیں، کہار گھنٹے 2 گھنٹے ٹہلا لایا کرے گا۔ جھٹ پٹ مکان بدلا اور گاؤں کی مجھے دفتر آنے جانے میں 3 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا، لیکن اچھا دودھ ملے تو میں اس کا دوگنا فاصلہ طے کرنے کو تیار تھا۔ یہاں مکان خوب کھلا ہوا تھا، مکان کے سامنے صحن تھا، ذرا اور بڑھ کر آم اور مہوے کا باغ، باغ سے نکلیے تو کچھیوں کے کھیت تھے، کسی میں آلو،

0: وہ بھی ایک کاچھی سے طے کر لیا کہ روزانہ بکری کے لیے کچھ ہریالی جایا کرے، مگر اتنی کوشش کرنے پر بھی دودھ کی ماترا میں کچھ خاص بڑھت نہیں ہوئی۔ ڈھائی سیر کی جگہ مشکل سے سیر بھر دودھ نکلتا تھا، لیکن یہ تسکین تھی کہ دودھ خالص ہے، یہی کیا کم ہے۔ میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ خدمت گاری کے مقابلے میں بکری چرانا زیادہ جلیل کام ہے۔ ہمارے دیوتاؤں اور نبیوں کا بہت سمانت ورگ گلے چرایا کرتے تھے، کرشن جی بھی گائے چراتے تھے، کون کہہ سکتا ہے کہ اس گلے میں بکریاں نہ رہی ہوں گی۔ لیکن آدمی روڑھیوں کا داس ہے، جو کچھ بزرگوں نے نہیں کیا اسے وہ کیسے کرے۔ نئے راستے پر چلنے کے لیے جس سنکلپ اور درڑھ آستھا کی ضرورت ہے وہ ہر ایک میں تو ہوتی نہیں۔ دھوبی آپ کے گندے کپڑے دھو لے گا، لیکن آپ کے دروازے پر جھاڑو لگانے میں اپنی ہتک سمجھتا ہے۔ میرے خدمتگار کو بکری لے کر باغ میں جانا برا معلوم ہوتا تھا، گھر سے تو لے جائے لیکن باغ میں اسے چھوڑ کر خود کسی پیڑ کے نیچے سو جاتا۔ بکریاں پتیاں چر لیتی تھی، مگر ایک دن اس کے جی میں آیا کہ ذرا باغ سے نکل کر کھیتوں کی سیر کریں۔ یوں بہت ہی سبھی اور سوسنسکرت بکری تھی، اس کے چہرے سے گمبھیرتا جھلکتی تھی، لیکن باغ اور کھیت میں گھس گئی، آزادی نہیں ہے اسے وہ شاید نہ سمجھ سکی۔ ایک روز کسی کھیت میں گھس گئی اور گوبھی کی کئی کیاریاں صاف کر گئی۔ کاچھی نے دیکھا تو اس کے کان پکڑ لیے اور میرے پاس لا کر بولا،
1: بابو جی اس طرح آپ کی بکری ہمارے کھیت چرے گی تو ہم تو تباہ ہو جائیں گے۔ آپ کو بکری رکھنے کا شوق ہے تو اسے باندھ کے رکھیے، آج تو ہم نے آپ کا لحاظ کیا، لیکن پھر ہمارے کھیت میں گئی تو ہم یا تو اس کی ٹانگ توڑ دیں گے تو کانجی ہاؤس بھیج دیں گے۔
0: ابھی وہ اپنا بھاشن ختم نہ کر پایا تھا کہ اس کی بیوی آ پہنچی اور اس نے اسی وچار کو اور بھی زوردار شبدوں میں ادا کیا۔
2: ارے میں ہاں ہاں کرتی رہی، مگر ای بکریا تو بھیا کا بتائیں ہمارے کھیت میں ہی گھس گئی، سارا کا سارا کھیت ہمارا چوپٹ کر دیا، اس کے پیٹ میں تو بھیا بھونی بیٹھی ہے، یہاں کوئی تمہارا دبیل نہیں ہے۔ ہاں حکیم ہوں گے اپنے گھر کے ہوں گے۔ دیکھو بابو اگر بکری رکھنا ہے تو باندھ کر رکھو، بتائے دیتے ہیں، نہیں تو اس کا گلا اینٹ دوں گی۔
0: میں بھیگی بلی بنا کھڑا تھا، جتنی پھٹکار آج سہنی پڑی اتنی زندگی میں کبھی نہیں سہی، اور جس دھیرج سے آج کام لیا اگر اسے دوسرے موقعوں پر کام لیا ہوتا تو آج آدمی ہوتا۔ کوئی جواب نہیں سوچتا تھا، بس یہی جی چاہتا تھا کہ بکری کا گلا گھونٹ دوں اور خدمتگار کو 150 ہنٹر جماؤں۔ میری خاموشی سے وہ عورت بھی شیر ہوتی جاتی تھی۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ کنہیں کنہیں موقعوں پر خاموشی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ خیر میری بیوی نے گھر میں یہ گل گپاڑا سنا تو دروازے پر آ گئی تو ہیکڑی سے بولی،
3: یہ لے جا تو کانی حوض پہنچا دے، اور کیا کرے گی، ناحک ٹر ٹر کر رہی ہے گھنٹے بھر سے، جانور ہی ہے، ایک دن کھل گئی تو کیا اس کی جان لے لے گی، اور ہاں خبردار جو ایک بات بھی منہ سے نکالی، کیوں نہیں کھیت کے چاروں طرف جھاڑ لگا دیتی، کانٹوں سے روند دے، اپنی غلطی تو مانتی نہیں اوپر سے لڑنے چل گئی ہے، میں ابھی پولیس میں اطلاع کر دوں تو بندے بندے پھرو گے۔
0: بات کہنے کی اس شاسن پورن شیلی نے ان دونوں کو ٹھنڈا کر دیا، لیکن ان کے چلے جانے کے بعد میں نے دیوی جی کی خوب خبر لی۔ غریبوں کا نقصان بھی کرتی ہو اوپر سے روب جماتی ہو، اسی کا نام انصاف ہے، دیوی جی نے گرو پوروک اتر دیا۔
3: میرا احسان تو مانو گے نا کہ شیطانوں کو کتنی آسانی سے میں نے بھگا دیا، لگے الٹے ڈانٹنے، گواروں کو راہ بتلانے کا سختی کے سوا دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، سجنتا یا ادارتا ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، اسے یہ لوگ کمزوری سمجھتے ہیں، اور کمزور کو بھلا کون نہیں دبانا چاہتا۔
0: خدمتگار سے جواب طلب کیا تو اس نے صاف کہہ دیا،
4: ارے صاحب بکری چرانا